adie bia atase so wa wadie mu atase si awa empranche ne be ya wadie ni mu no adie bia atase so wa tumam emba usika semu tumi ye yi he adie bia atase si e chaba fo fo mo mu tumi wa so ho na bompa ye bia wa no bia wa no bia wa

0: wuma owuwa ni sikadie wuma no no owuwa ni konkwansa owuwa ni eduoto owuwa ni soba kwa eduosha kwa jie eduoja na sumunyame anadi abeyo nyankupu wa eduwa wuma no no anaduwa ni se oba boma diya seo nyamye juma onena ekoso onena ajine on onyankupu wa soo baba obeba na oba so oba tema nyo no oba onyankupu wa basisi ya fisa bible se onyankupu wa se daku ya ni fishapim na fishapu wa suya ni dayi ni dakro yes, etu obi ni da onyankupu wa mbede obeba itibuwa on shababu ye neja kusun kusunu neja mwayano neja jumaseya wuse mkofo nyuma neja waliguonu so obyanyane yele obyanyane ku nabe se awalienu jai obyaba mwadia yende juma nene juma ni kosu obyafe kwenbi asu ebe se juma no onye kupo so obya obabe she unyuma bia so oba ukwana ketu ya di brother sani biela sani obi biela nyuma yede etie papa unyuma ni se
1: oh
0: obi unyuma ni se obi nyuma ni ya se sani onye kupo di adumo obi no ayeni yentu obe senu onenu unyuma sheni yo na unyame beba
2: amen
0: sheni ye abraba uboi eni asistra uomu sheni ye yesu beba biu akwaya ya namu sui awunyenya ye namu se ya nama yediem se ya namu nama papa se ya nama wahamu ni inechi unyame beba
2: amen
0: obantem ukrana ketu ya di brothers elibira papa fame kobi tuasumame
1: amen
2: amen, amen.
1: 13
0: no wasere
1: wase mene alpha ene omega
0: anenu dai
1: alpha ene omega
0: anenu ashase ene awie yenyankopon
1: yes okenifo ene ochidifo
0: anenu okenifo ni ochidifo
1: ifitiasie ene awie no
0: ifitiasie ene awie yenyankopon no onu jo pa ene oye obi tiri sise yenyankopon wajiri
2: yes
0: se onu de onu baye na onyankopon enjai ne maye no anani awie nti de wababa na obori to yenyankopon ba dabi every time on your coupon beba beba eti jaya woyano
2: yes
0: meja nyame adwuma ne sei meja se opese ogu nyame adwuma no opese ogu nyame adwuma no obi ka nyame asama na ya uya obi ye nyame adwuma na ya uya obi ikosu ewo nyame adwuma ma na opese otwene san eti ujiri se nyame beba abekwa na yindiem sawadwe fambe kwa sankafo ho manu sankafo no kan entie sankafo ma
1: amen
2: amen
1: ye kenka fru wa sankafo eti dumi no kenka so ba akono
0: na wase dai
1: ase na kai obofo a omlanti brem
0: papa ma me kai obofo wa dai
1: omlanti brem ansana na boni na ba
0: ansana onyakopo wa dai aba bobo no sha kan se ore bantem eti utu aba boma ni awuye nya yo sei eti ubetra mumu yem ubetra jama mom ubetra nkonkwesem ubetra sanu mu ubetra konu bom ubetra wili nunu na onyankopo abeto bible say kai obofu ye de na wo branch prem asana waba eti obofu na ni no ene de otimi ye ni awpe ene ba bia opese okobiala obetra de
2: akọ
0: eti ani opese udi ubetimi eti eso ebedu ba bi no ejani apese odi ni utimi ndi
2: yes
0: ebedu ba bi no bi na bo wa bo so aye de ama o nyame hu mo bo na twi
2: amen
0: o nyame hu mo bo
2: amen
0: na sisa wa ke
2: amen
0: na ma wani mra ho so
2: amen
0: na ka ti awari se wadu hu mo bo na o sisa
2: amen
0: na wa tra o bani mu amu nyame ameto
2: amen
0: wa tra wa mu ye na wa meto
2: amen
0: wa tra sanu mu na wa meto
2: amen
0: wa tra jama bo mu na wa meto
2: amen
0: ejimle den awgene
2: oh
0: eden awye
2: ah
0: o si ye kai abofo awe ye mranti brem asana adapone na eden
2: aba
0: ene de otimi ko wuru so china de obetin asole akontinue wanya na obebi ni na amen
2: amen
0: wuru se nia oti de owe ye den o china be ko obenya bi etu sie bi o china be so no wanya so ko abe eden o china usole otimi sole abe eden as when Nadia and Wadi. Why do you watch now? What for Namiasa Yasem? What bring Namiasem? What bring Namaso for
2: mm-hmm.
0: What tie ne nyame aso for
2: mm-hmm.
0: Afi e ba du baby no na wa mu ho na kechi ama sisa waju o na shisho nyame chi kwai
1: yes
0: sisa wajiri na ma wani mbra ho so na shisho nyame chi kwai
1: amen
0: shisha safwa we ya kenya kopu wasem
1: yes
0: shisha safwa ye ponya midi
1: yes
0: shisha safwa ye tufo
1: yes
0: shisha safwa ye kenya me ye ka anim
1: yes
0: na mo mai enta wa mumu ye na ye wawa esa usikenti enta safunu mai ye wawa esa ni awuyeti shisha nyame chi kwai
1: amen
0: shisha nyame chi kwai
1: amen
0: ye nyame baba bia wo
1: yes
0: dia ye ye nyira chi se onyame amapo na wu atembo da hoke
1: yes
0: se nyame wa amapo na wu atembo ya dai
1: da hoke
0: it is sawaji
1: amen
0: me se ya dai
1: si sawaji
0: me se ya dai
1: si sawaji
0: ya wu ya ne ya dai si sawaji esa nu ni jai
1: yes
0: konu ni jai
1: yes
0: afebo ni jai
1: yes
0: amo ya ni jai
1: yes
0: enkonkwasa ni jai
1: yes
0: atotu ni jai
1: yes
0: o pese wu ni abekoso na bede na odie wa koso Uni ya ye ye uya. Aso opesa odi oye de uye
1: ye.
0: Uni akwene numa ye uya. Aso odi opesa oko wanim. Pedi foka se bi se wa ma onyon kwa nkwa. Uso ye de
1: untwen kodu.
0: Ti ma unu anu ndi kai. Ubetu obi.
1: Yes.
0: So uni ani tempo numa unya be bi mfa enko.
1: Da bi.
0: Uso be ka kwenu.
1: Yes.
0: Eti bi ekwenu. Ma uni anu nkwa. Baba ye, sebe bi onyakupa di unye ye dwi. Ano su fa ye de endu wasa.
1: Yes.
0: Nemo me ya mwa ya.
1: Yes.
0: Me yo siya kwae. Shisho nyame chi kwae.
1: Amen.
0: Shisho nyame chi kwae.
1: Amen.
0: Shisho nyame chi
1: kwae. Amen.
0: Yesu beba bi wo.
1: Yes.
0: Yesu beba. Sanwa bi. Dia ye ye nyine chi da kope. Na ya kaya

dawa ana pa ya dia ya dawa si oh ya ya dawa si oya mi nyami ya jama ya ya dia